ye jiwe diya O ma koma ne ye da Pasam se wunin konsyon Jiwe diya su kom pa wu me bi nimi da Tine ne de me ton sa froze papa Be yen di wa wase mu A wu la di yen me Kosi se Me nini